dájú. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ́tún lọ.

0: láti wọ classroom lọ́sàn yìí. Yes, ta ni tún bẹ lójú láyé o ẹ lówó ẹ káàsán o. Ẹ ṣeun o ẹ bá ń gbóhùn sókè dáadáa ó kọ yín sà.
1: Bọ̀dé ni láti lájọ rìn.
0: Bọ̀dé láti lájọ rìn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ fẹ́ ganu sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bọ̀dé o. Wọ́n ti gbede o.
1: Oya,
0: lóní gbangbala tùngbà, tùngbàskì, tùngbà, tùngbàskì. Igúnugún.

ojoojúmọ́. Ẹ máa gbọ́ ètò àdélébáre ní Diamond 88.7 FM. Wòlíì àgbà ló sọ bẹ́ẹ̀, àdélébáre ẹ àrìnàkórè ẹ àkọjà yìí bí. Ṣé mo dúpẹ́ o?

0: kọ́lé àtàbẹ̀ni kọ́lé.
1: Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka àpolówó ọjà mọ̀lẹ́bí. Today na today, òní lò ní jẹ́ o, tá a bá kà á ní méní méjì mẹ́ta. Ṣé ẹ ti mọye tó jẹ́ nínú ọjọ́ 26? Tá a bá wá kà á ní gbogbo ọdún yìí, ọjọ́ mélòó la ti lò nínú ọdún 2026? Mélòó ló kù nínú ọdún yìí gan? Orin màláyẹn ṣe ń rìn mí wìnìwìnì.

0: ọkùnrin lòun ké sí
1: o. Mo tún dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà nù.
0: Omi ata ò sí fi bọ́jú.
1: Ìkankan tó rèé o.
0: Ó yà fẹ́ mọ̀.
1: Sugar making machine. Tí wọ́n tún mú àtúnṣe báyìí yẹn improve sugar making machine.
0: Tọ́.
1: Wọ́n tún aṣàwárí àwájáde léyìí náà. Látọwọ́ ọ̀tá ni.
0: A fẹ́ mọ̀.
1: Norbert Relius. Náà ló ṣe lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kejìlá.
0: Adúwonu.
1: 1846 mọ̀ ni.
0: A ò pẹ́.
1: Ọjọ́ kẹwàá oṣù kejìlá. 1846 ni o. Norbert Relius. O ṣe improve sugar making machine. O ṣe bó nígbà náà. O gbìyànjú.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: O gbìyànjú náà ni.
0: Wọ́n
1: náà rẹ̀ ti mọ̀ náà nìyẹn.
0: Èmi náà ti kọ́lé.
1: Àràǹdá o.
0: Àràǹdá.

ọtí ẹ̀rì ìbẹ nílé olómi àgbọnú ẹsẹ̀ tọlọ́jẹ́ ńlọrin ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀kẹ́ ra kéèyàn máa tọ̀ yàràyàrà kì í jẹ́ kéèyàn ro orun sùn èyàn máa jíjáde máa tọ̀ sáà ni máa wọ́ bá lò ẹ́ látọ́jú ẹ̀ mara nílé olómi àgbọn ní yànnáyà fọ̀s tọlọ́jẹ́ ńlọrin.